Dobro jutro, srijeda je 9. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odlučila je da 11. septembra budu provedeni testni izbori u svim općinama i gradovima u zemlji. Simulirani izborni proces trajaće od 9 do 15 sati, a cilj je provjeriti funkcionalnost, sigurnost i pouzdanost novih izbornih tehnologija. Testiranje će obuhvatiti i cyber sigurnost te digitalno forenzičku spremnost izbornog informacionog sistema. Za glasanje će biti određena imaginarna, a u pojedinim sredinama i redovna biračka mjesta. Federacija Bosne i Hercegovine od 2013. do sredine ove godine izgubila je preko 86.000 stanovnika, odnosno skoro 4% populacije, podaci su Federalnog zavoda za statistiku. Federacija BiH sada ima nešto više od 2,13 miliona stanovnika. Istovremeno stanovništvo ubrzano stari. Broj osoba starijih od 65 godina premašio je 425.000, dok je indeks starenja skoro udvostručen u odnosu na 2013. godinu. Među većim kantonima izuzetak je Sarajevo, koje danas ima skoro 10.000 stanovnika, nikad više nego prije 13 godina. Bosnu i Hercegovinu je u julu posjetilo preko 235.800 turista, što je 3,6% više nego u istom mjesecu prošle godine. Podaci su Agencije za statistiku BiH. Ostvareno je više od 510.000 noćenja, odnosno 5,5% više nego u julu prošle godine. Strani gosti ostvarili su 74% ukupnih noćenja, a najviše su ih imali turisti iz Turske, Saudijske Arabije, Srbije i Hrvatske. U odnosu na juni, broj turista u julu povećan je za više od 25%. Željezničari Sarajevo danas će na Grbavici odigrati zaostali susret drugog kola Premier lige Bosne i Hercegovine. Utakmica počinje u 18 sati, a bit će to 160. sarajevski gradski derbi. Bordo tim će imati podršku 1000 svojih navijača, a grupa Horde Zla najavila je veliko okupljanje na mostu Suade i Olge, odakle će u korteju krenuti prema stadionu. Sarajevo u derbi ulazi sa 10 bodova, dok željezničar ima 7. Očekuje se velika posjeta na Grbavici. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino. Kino u centru Sarajeva.
1: Znate onaj osjećaj kada pronađete komad koji želite nositi odmah? Upravo je stigao u Lindex. Nova kolekcija donosi nove favorite. Komade koji izgledaju sjajno, pružaju udobnost i lako postaju dio vaše svakodnevnice. Za žene, djecu i bebe. Stil nema pravila. Važno je da se u onome što nosiš osjećaš odlično.
2: Trebević Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC. Ponuda je prava.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac. Ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
5: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
6: Vrijeme za doručak i jutarnju kafu. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
7: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls and Floors.
8: To je to hit FM radio Sarajevo.
9: To je to.
10: To je to.
9: Samo hitovi.
11: 104,9.

Dobro jutro, srijeda je 9. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odlučila je da 11. septembra budu provedeni testni izbori u svim općinama i gradovima u zemlji. Simulirani izborni proces trajaće od 9 do 15 sati, a cilj je provjeriti funkcionalnost, sigurnost i pouzdanost novih izbornih tehnologija. Testiranje će obuhvatiti i cyber sigurnost te digitalno-forenzičku spremnost izbornog informacionog sistema. Za glasanje će biti određena imaginarna, a u pojedinim sredinama i redovna biračka mjesta.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalni pljuskove. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 16, a dnevna oko 32 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Uz povoljne vremenske prilike na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Dobro jutro Sarajevo.
3: Dobro jutro Sarajevo.
2: Ovo je Hit FM radio.
4: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
5: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
6: Dobro jutro Sarajevo, srijeda 9.9. ili 9. septembar ove 2026. godine. Želimo dobro jutro i dobrodošlicu u naše treće ovo sedmično izdanje jutarnjeg programa Dobro jutro Sarajevo.
1: Iskoristit ću priliku i odmah na početku našeg današnjeg jutarnjeg programa svim djevicama, svima koji danas slave rođendan, čestitati rođendan. Ja u porodici imam dvije takve, pa nek je objema sretan rođendan. Nadam se da su oni rođeni u ovom horoskopskom znaku osjetili prave čari mjeseca septembra, mada kažu ovi astrolozi da za njih najbolje tek dolazi.
6: A Andrej dolazi danas u plavom dresu, rekao šta je to? Pa kaže derbi večeras. Au, vidim ja, bit ću ovdje navijačkih nerijeda jutro su u našem studiju, ali dobro. Idemo se razbuditi pa ćemo da vidimo šta ćemo. Šta ćemo pa ćemo da vidimo šta ćemo. Jesam dobro rekao ovo, a? Dobro jutro.
2: Prirodno i zdravo, naduhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci.
1: Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
2: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijede je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
4: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
5: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Paprika roga 1 kg super cijena marku 95. Brašno tip 525 kg 17,95. Jafa Napolitanke marku 75. Vaš robot.
6: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
7: BH Telekom. Moja priča.

0: jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
2: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
3: Pola osam, jutarnji program Dobro jutro Sarajevo. Andrej, nastavljamo dalje. Vreme za naš današnji mini koncert.
4: S obzirom da nijedna od ovih svjetski poznatih ili lokalnih, odnosno naših domaćih ili regionalnih zvijezda danas ne slavi rođendan, niti bi ga slavila da je među živima, onda ćemo poslušati prijedloge naših slušatelja, odnosno jedan od prijedloga. Jutros je došlo, iako to nismo tražili od vas, ali vjerovatno u skladu sa navikom, nekoliko finih prijedloga šta slušati za jutrošnji mini koncert. Pa evo ovdje ja bih, Emire, izdvojio Galiju. Ne znam šta ti misliš, da li da slušamo Galiju ili možda evo Crvenu jabuku.
3: Bilo bi sjajno da nije došla poruka za Nemoguće vruće, njih odavno nije bilo u našem programu i mislim da bi naša lista bila siromašnija da nemamo dupli hit grupe Nemoguće vruće. Najbolja zenička grupa ikad.
1: Duplo je bolje. Samo na Hit

0: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sjednica zeljanica, krompiruša ili meksička uz Megle jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
1: Back to school, back to fun. Nova školska godina je počela. U Aria Mallu čekaju vas super sniženja i akcije. Od odjeće i obuće do torbi, IT opreme, ruksaka i školskog pribora. Aria Mall, prava destinacija za uspješan povratak u školu.
0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
3: Najljepši komadi ne čekaju dugo.
0: U Ula Popken je stigla finalna rasprodaja. Dodatnih 20% popusta na već snižene artikle.
3: Elegantni krojevi, nezaboravan kvalitet i moda koja slavi svaku siluetu. Pronađi favorite u kojima ćeš se osjećati lijepo i potpuno svoje.
0: Ula Popken, moda koja pristaje tebi. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i iskoristi finalnu rasprodaju.
4: To je to hit FM radio Sarajevo.
5: To je to.
6: Samo hitovi.
7: 104.

Dobro jutro, srijeda je 9. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odlučila je da 11. septembra budu provedeni testni izbori u svim općinama i gradovima u zemlji. Simulirani izborni proces trajaće od 9 do 15 sati, a cilj je provjeriti funkcionalnost, sigurnost i pouzdanost novih izbornih tehnologija. Testiranje će obuhvatiti i cyber sigurnost te digitalno forenzičku spremnost izbornog informacionog sistema. Za glasanje će biti određena imaginarna, a u pojedinim sredinama i redovna biračka mjesta. Federacija Bosne i Hercegovine od 2013. do sredine ove godine izgubila je preko 86.000 stanovnika, odnosno skoro 4% populacije, podaci su Federalnog zavoda za statistiku. Federacija BiH sada ima nešto više od 2,13 miliona stanovnika. Istovremeno stanovništvo ubrzano stari. Broj osoba starijih od 65 godina premašio je 425.000, dok je indeks starenja skoro udvostručen u odnosu na 2013. godinu. Među većim kantonima izuzetak je Sarajevo, koje danas ima skoro 10.000 stanovnika, nikad više nego prije 13 godina. Bosnu i Hercegovinu je u julu posjetilo preko 235.800 turista, što je 3,6% više nego u istom mjesecu prošle godine. Podaci su Agencije za statistiku BiH. Ostvareno je više od 510.000 noćenja, odnosno 5,5% više nego u julu prošle godine. Strani gosti ostvarili su 74% ukupnih noćenja, a najviše su ih imali turisti iz Turske, Saudijske Arabije, Srbije i Hrvatske. U odnosu na juni, broj turista u julu povećan je za više od 25%. Željezničari Sarajevo danas će na Grbavici odigrati zaostali susret drugog kola Premier lige Bosne i Hercegovine. Utakmica počinje u 18 sati, a bit će to 160. sarajevski gradski derbi. Bordo tim će imati podršku 1000 svojih navijača, a grupa Horde zla najavila je veliko okupljanje na mostu Suade i Olge, odakle će u Korteu krenuti prema stadionu. Sarajevo u derbi ulazi sa 10 bodova, dok željezničar ima 7. Očekuje se velika posjeta na Grbavici.

0: Evo oko 16, dnevna oko 32 stepena.
1: Unije Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
0: Uz povoljne vremenske prilike na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
1: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Dobro jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Osam prošlo, idemo lagano, Andrej, u drugi sat našeg današnjeg druženja. Rekao si, Željo, na Grbavici će ovo dobiti glat. Ma nema šanse, druže.
6: Pa, mislim da je najpametnije da se mi ne raspravljamo oko ovoga ko će dobiti večerašnju utakmicu, zato što ti s jedne strane navijaš za Bordo tim, odnosno Sarajevo, s druge strane ja navijam za Plavi tim, odnosno Željezničar. Jako je teško sada doći tu do nekakvog kompromisa. Moj je prijedlog da ili uključimo slušatelje ili sačekamo do večeras.
5: Hoće čekati do večera, sidimo mi odmah. Dakle, naš derbi počinje za 10 minuta. Dobro jutro želimo.
7: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
3: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati?

0: Volim ove pozitivne pjesme, otkad ovo čuo nisam. O Kulto, super je. Evo sad smo se raspravljali, je li u Kulto iz Tuzle ili Bihać? Je li tuzlanska ili bihačka grupa?
1: Pa evo kaže internet da je ova tuzlanska grupa, tako da ako je vjerovati sud onome što piše i stoji na internetu, onda je tuzlanska.
0: Ko tuzlanska so? Koja je bolja, himalajska ili tuzlanska?
1: Ma tuzlanska 100%.
0: Dobro. Želje ili Sarajevo?
1: Želju 100%.
0: 165. derbi večeras na Grbavici. Andrej, došao u plavom dresu si, došao jutros da provociraš.
1: Dobro, skinuo sam dres da ne bude nekih pogrešno protumačenih situacija.
0: Pa, vidim, morao si. Mene našao provocirati. Dobro, dakle, 165. derbi po redu. Sarajevo ima 10 bodova.
1: Tako
0: Želje ima 7.
1: Tako je.
0: Dobro je krenulo kako je počeo. Dobro je krenulo kako je počeo, idemo rečenicu.
1: Ma, realno, mislim, ova naša Premier Liga, hajde, nije baš možda najljepša priča u ovom momentu, ali nadajmo se da će se u budućnosti to popraviti. Ali evo kad govorimo o sarajevskom derbiju, 160. po redu, situacija je vrlo izjednačena. 48 pobjeda imaju i željezničari Sarajevo, ostatak su remi utakmice, isto tako imaju i istu gol razliku i željezničari Sarajevo, tako da je to sad
0: znači
1: već
0: da se prelomna 0-0, je li?
1: Pa ili bi moglo biti 0-0 u pravu si, ili bi moglo biti neka opšta golijada. E sad, ako je sudit po tabeli, onda Sarajevo ima blagu prednost. Ako je sudit prema mjestu igranja, onda željezničar ima blagu prednost.
0: Vidi, stadion će biti ispunjen do posljednjeg
1: mjesta. Pa ja vjerujem.
0: Definitivno, s obzirom da će biti jedna onako lijepa noć. Neće biti kiša, te kasnije nešto. Tako se očekuje da počne da pada. Pada će narednih 5 dana.
1: Tako je.
0: Što je dobro.
1: Odlično. Mislim da je super zbog svih nas i zbog požara i zbog vode.
0: Znaš, ujutro nema više majica. Dakle, svi gledam jutros košuljice.
1: Pa i navečer bome pohladno, iskreno, sinoć je bilo, ja bih rekao, 11-12 stepeni, koliko je bilo 10 sati, u jednom trenutku mora se čovjek malo i obući, nije više to za kratki rukava.
0: Ko će ostati kratkih rukava večeras, da vidimo, dakle, nismo se odavno kladili. Prvo, nisi usvojio mače koje si obećao da ćeš usvojiti.
1: Još uvijek smo u proceduri.
0: Hitko nije usvojen.
1: Još uvijek smo u proceduri.
0: Dinje one nisi razdijelio, što je grozno.
1: I to nismo, trebali smo pa nismo, slažem se.
0: Dakle, ostao si

0: dužan dvije opklade koje si obećao, a ni jednu ispunio nisi.
1: Ispunio sam ja sve ostale u međuvremenu, samo nisam dvije, a imali smo 1000 opklada u zadnje godine dana. Mora čovjek nekad izraditi.
0: Pa nemoj da izrađuješ.
1: Malo, pa to, za hitka nije izrada nikakva, još uvijek čekamo, u proceduru smo, to sam ti rekao, čekamo jednu malu mače da postane malo veće mače.
0: Vidi, ozbiljne opklade je u pitanju. Danas, ako izgubiš, a kladit ćemo se za Željo Sarajevo, nemam ništa protiv. Dakle, uglavnom si, uzeo si me na dvije stvari. Uzeo si me na ovoj Dua Lipi, ekipica Dua Lipica i
1: na Željo sam te uzeo na Željo. Pa nisam te samo na dvije stvari.
0: Ali situacija se promijenila.
1: Pa ne znam ja koliko se promijenila situacija, mislim, generalno željezničar je taj koji je uvijek imao, pa ne mogu ja sad reći bolje navijače, ali posvećenije, nekako su više voljeli klub, više su davali nego navijači Sarajeva, znaš.
0: Dobro, dakle, ko izgubi u našoj opkladi, večeras ide u dresu.
1: A ne možemo večeras, ne možemo večeras.
0: Pa možemo. Sve se može kad se hoće, dakle. Vjerujem ono što nudimo, dakle, ako izgubiš, ideš u bordo dresu među željene navijače.
1: Pa da me ubiju. Da me ubiju. Još i 1000 bit, pa će biti vjerovatno ljut.
0: Dobro.
1: Mislim, 1000 ovih koji navije za Sarajevo, jer ja nekako računam da će željezničar pobijediti, pa da ja onda moram...
0: Odnosno,
1: da će sada pobijediti u ovom našem derbiju.
0: Da se horde zla okupljaju tu na mostu Slade i Lubirović, kad budu prolazili ovdje skandirijom, ti se balkona govori, Željo, Željo. Ja mislim da bi nam radio
1: zapalili. Slupali bi meni radio.
0: Ajmo brzo do pet. Dakle, po vama, ko osvaja večerašnji 160. vječiti derbi, Željo ili Sarajevo? Andrej za Želju, ja za Sarajevo, tako da znate za koga glasati. 061 010 030 od ovog trenutka naši broj otvoren.

Dobro jutro, srijeda je 9. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odlučila je da 11. septembra budu provedeni testni izbori u svim općinama i gradovima u zemlji. Simulirani izborni proces trajaće od 9 do 15 sati, a cilj je provjeriti funkcionalnost, sigurnost i pouzdanost novih izbornih tehnologija. Testiranje će obuhvatiti i cyber sigurnost te digitalno-forenzičku spremnost izbornog informacionog sistema. Za glasanje će biti određena imaginarna, a u pojedinim sredinama i redovna biračka mjesta. Federacija Bosne i Hercegovine od 2013. do sredine ove godine izgubila je preko 86.000 stanovnika, odnosno skoro 4% populacije, podaci su Federalnog zavoda za statistiku. Federacija BiH sada ima nešto više od 2,13 miliona stanovnika. Istovremeno stanovništvo ubrzano stari. Broj osoba starijih od 65 godina premašuje 425.000, dok je indeks starenja skoro udvostručen u odnosu na 2013. godinu. Među većim kantonima izuzetak je Sarajevo, koje danas ima skoro 10.000 stanovnika, nikad više nego prije 13 godina. Bosnu i Hercegovinu je u julu posjetilo preko 235.800 turista, što je 3,6% više nego u istom mjesecu prošle godine. Podaci su Agencije za statistiku BiH. Ostvareno je više od 510.000 noćenja, odnosno 5,5% više nego u julu prošle godine. Strani gosti ostvarili su 74% ukupnih noćenja, a najviše su ih imali turisti iz Turske, Saudijske Arabije, Srbije i Hrvatske. U odnosu na juni, broj turista u julu povećan je za više od 25%. Željezničari Sarajevo danas će na Grbavici odigrati zaostali susret drugog kola Premier lige Bosne i Hercegovine. Utakmica počinje u 18 sati, a bit će to 160. sarajevski gradski derbi. Bordo tim će imati podršku 1000 svojih navijača, a grupa Horde Zla najavila je veliko okupljanje na mostu Suade i Olge, odakle će u korteju krenuti prema stadionu. Sarajevo u derbi ulazi sa 10 bodova, dok željezničar ima 7. Očekuje se velika posjeta na Grbavici. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnju.

0: Moj Andrej, dakle, šta da kažem, da li se vi možete sjetiti svoje učiteljice? Koja je bila tvoja prva, znaš li ime?
1: Nisam imao učiteljicu, imao sam učitelja koji se zvao isto kao ti, mislim zove se još uvijek čovjek, Emir se zove.
0: Emir.
1: Tako i on je bio moj učitelj, mislim da je to bio najbolji učitelj na svijetu. Mi smo Emira imali u učionici ptice, imali smo ribice, imali smo kornjače, imali smo hrčka. On je bio izuzetno informatički pismen, dakle govorimo o početku 2000. godina. I kako nas je naučio tablicu množenja i dijeljenja, tako što je napravio kompjutersku igricu koju smo mi svi iz razreda igrali i tako smo zapravo naučili tablicu množenja i dijeljenja i bili smo ono u odnosu na ostale kolege, da ih tako nazovem učenike, jeli, koji su tad bili, koji kad se uči tablica množenja prvi, drugi razred, bili smo napredniji od njih, u smislu svi smo znali to bez ikakvih problema.
0: Ali je najvažniji taj pristup u stvari kad,
1: drugačije.
0: Kad prosvjetni radnik ima osjećaja za dijete.
1: E, recimo, moj učitelj Emir nikad nije spavao na času, on je bio uvijek posvećen nama. Do duše, ima jedna istina, nije volio baš nešto tjelesni, odnosno fizičko, ali sve ostalo, posebno ako je u pitanju kompjuteri, informatika i to, tu smo bili napredni.
0: E, da vidimo da li se vi možete sjetiti svoje učiteljice, bar imena, i kako se zvala vaša prva učiteljica? A da nije spavala na času.

0: šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo. Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Šljiva 1 kg marku 25, pileća krila 1 kg 4,20, majoneza Dijamant 285 ml marku 95, omekšivač za veš Ornel Megapack 6,95. Vaš Robot.
2: Nova sezona stigla je u Upim i Blue Kids.
3: Vrijeme je za mekane džempere, moderne džins komade i lagane jaknice. Sve što vam treba za nove jesenske kombinacije.
2: Pronađite nove favorite u Upimu i Blue Kidsu u Sarajevu i Tuzli ili kupujte online.
3: Upim i Blue Kids. Nova sezona, novi favoriti za cijelu porodicu.
4: To je to hit.
5: To je to, samo hitovi.

0: 22, otkad ovo čuo nisam.
1: 100 godina.
0: Bijeli snjegovi, ko pjeva ovu pjesmu, nemoj govoriti.
1: Ako. Neću.
0: Da vidim da li se neko može sjetiti ovo.
1: Bijeli snjegovi se na Igmanu tope.
0: Eh, to je pjesma. Ali ko je pjeva?
1: Ja šta, ja mislim da ima 20 godina.
0: Imali smo mi tu muzičku scenu, stvarno dobro. Ovaj, ja ne znam šta, ono, gdje, šta radi ljudi ovi.
1: Pa početak 2000-ti, stvarno, evo ja se dobro sjećam to još kao klinac, s obzirom da sam ono dosta vremena provodio ispred televizije i na našim TV kanalima se...
0: Spotovi su ozbiljni snimali.
1: Tako je, pa to su bili spotovi, to su bile filmske priče. Ovo danas što se pravi, pa su oni se nafurali da misle da su oni prvi koji to rade, to su ljudi
0: pregazili. Ako nam kažete ko pjeva, da li se neko može sjetiti ovog pjevača? Jel on ima neki kačket, nešto ono?
1: Jest.
0: Jel neku maramu? Kačket ili maramu?
1: Pa zavisi kako kad.

0: A jesmo im zadali zadatak, ne zna niko ništa.
1: Bosna spava, mirno spava, ko da svoju djecu sanja.
0: Ajde ljudi, sjetite se, pa ovo je nije bilo davno, možda prije nekih 20-ta godina.
1: Tako nešto. Tako, evo sad ćemo tačno provjeriti. 2000,
0: možda kaže. Četvrta, nije davno.
1: Nije davno.
0: Od 2004. ima 22 godine.
1: 22 godine.
0: Ženi se.
1: Idu djeca u školu, na fakultet završavaju.
0: Imaju djecu svoju. Dajte, molim vas, da, evo imamo uključenje. Dobro jutro, halo.
2: Dobro jutro, kako ste?
0: Evo, dakle, pokušavamo se sjetiti ovih zaboravljenih pjevača.
2: Jasmin Mak.
0: Jasmin Mak, bravo. Pa gdje se sjetiste Jasmina našeg legenda? On je iz Tuzle, koliko znam.
2: Jeste, jeste, iz Tuzle, iz Tuzle.
0: Ovo je, pazi.
2: Ovo je najveći hit bio.
0: Ovo je hit, hitčina, nije ovo hit, ovo je hitčina.
1: Objavljena 2003. pjesma.
0: Eto, vidio
1: prije 23 godine.
0: Pazi, evo sad, ko je rođen 2023. ono, sad ima svoju djecu. Vodi djecu u vrtić. Bože, sad ću, jesmo ostarili, majko draga.
2: Ma nismo, jo.
0: A, vidi, ajde već kad si tako, ajde kad si tako dobar. Aha, evo sad još jedno pitanje, ovo ako budeš znao, šta poželiš imaš od nas? Evo, imam nekoliko dilema, samo da imam
2: ne... sad kad mi zadaš.
0: Jo, ovo je nešto, ostaćemo u tim 2000.
1: Daj mu nešto iz naftalina.
0: Ne, imam jedno, našao sam malo prije, samo malo da vidim, jo, pop. Ma nema šanse ovo da znaš.
1: neki zaboravljeni hit.
0: Neki hit, evo ga, ovo je iz, ja mislim iz iste godine, samo malo da vidimo, evo ga, slušaj dobro.

0: Dalila, Dalila. Daj, molim te, ovo mora znati Dalila.
1: Ovo je...
0: Ovo je... Riza ruža. Blizu? Riza ruža nije.
1: Joj, da.
0: Ko je?
1: Dabe Čaušen, gdje njega nađe?
0: I sad, a pazi, evo...
2: 1. januar 2006. datum objavio ove pjesme.
0: A ovo, pazi, ovo moraš znati.
1: Pa je li još ovo muzički
0: kviz? Kviz, muzički, super nagrada. Dakle, ako nisi oženjen, naćemo ti curu da se oženiš. Evo ga. Samo ako ovo budeš znao. Dakle, ovo je treća sreća i to je to.

0: Aha, da vidimo sad, poznat glas, ali ovo je grupa.
1: Grupa IF i Selma Bajrami.
0: Bo vidi majstor, pa vidi majstora, kako si se sjetio, pazi, ljudi ne znaju da Selma Bajrami je u stvari počela kao pop pjevačica u grupi IF.
2: Tako je.
1: Tako je, tako je.
0: I tad je...
1: Vi ste tako vesela ekipa i tako ste inspirativni da vratite misa, vratite čovjeka u proteklo vrijeme.
0: Hvala ti druže, evo, kako si se sjetio grupe IF? To je, ovaj, tad se Tuzla hvalila da ima bolju muzičku scenu od Sarajeva.
2: Jest.
1: Žena onaj...
0: Dobačuje
1: nešto. Žena se sjetila i ona je...
0: A žena se sjetila, ma ja...
1: Pamti apsolutno sve. A od Sarajeva nema niko bolju muzičku scenu, to je definitivno.
0: Svaka vam čast, evo što ste odgovorili tačno, hvala puno.
2: Evo, 2001. godište ova pjesma, dakle 25 godina je bre.
0: 25?
2: 25 godina kad je ovo sviralo. I bilo, ovo je bila hitčina samo takva. Pa ja se dobro sjećam, ono, nije bilo dana pet puta da ne ide i na radiju i na TV-u i svugdje.
0: Vidi, ovo je početak Selme Bajrami, ona se vrlo brzo skontala ono, da su pare narodnjacima.
2: Pa kasnije onda, nedugo zatim zapravo, već po 2003. četvrte čini mi se izašla ona pjesma Kakvo tijelo Selma imati.
0: Pa, da, jest, i to je onda...
2: To je taj početak tog njenog folk života.
0: Ali ne, ovo je bio ono čisti pop.
2: Jel šta je, ma mislim, ovo je meni super iskreno i tad je Selma bila, do duše, bila je mlada i svi su oni bili puno mlađi, 25 godina mlađi pa su bili jel sami.
0: Slušaj, ali šta sam našao, vidi ovo. Sega mega hit.

0: Ovom sjedi stari babo, stari hađi.
1: A, da, da, da. Jo, kako su ove pjesme dobre. Mene su vratile, evo, cijeli ovaj, ovi zadnji pola sata koliko slušam ovu muziku, vrat, 20 minuta zapravo, čini mi se kao da je prošlo puno više vremena. Ovaj, vratilo me u neko djetinjstvo, u neko lijepo, bezbrižno doba, iskreno, a vjerujem i dosta slušatelja i mislim da je ovo zapravo pravi način na koji mi možemo kao radio, kao mediji da djelujemo na ljude, da ih vraćamo u ta neka bezbrižnija vremena, neću reći ni sretnija ni nesretnija, ali bezbrižnija u nekom momentu. Nije se razmišljalo puno, nije se trčalo za parama, nije se trčalo za koje kakvim glupostima za kojima danas čovjek ono trči.
0: Ostajemo ja mislim u istom vremenu.

0: Daj mi dva dana, daj mi dva.
1: Jo, ja sam sada raspivao, sad bi ovo pjeva, ne znam pjeva, to je problem.
0: Jo, šta ti znači u životu dva dana?
1: Jo, ba generalno ova muzika, evo, čuješ ti ovo, kako je nekako sve bilo veselo i to i pričalo se o nekim tužnim temama dva dana šta ti fali u životu, ali evo, super je vesela atmosfera zapravo i, i ova pjevačica, ne znam, sjećaju li se ljudi, ko je bio neki poziv, prekinuo je možda da nas opet nazove slušatelj, slušatelj.
0: Mislim, ovo je lako, dakle, vama čaši.
1: Jest, to, lako je, nema, lako je, nema šta.
0: Počela studentsko ljeto, magla je. To znamo, ali imam jednu pjevačicu, još jednu, ova, evo, ne
1: još jednu, evo.
0: Imam jednu, nema šanse, ko se sjeti od nas, šta god hoćeš.
1: Uuu, sad je to izazovno. Ali evo vidiš, bio je slušatelj malo pre kako ono, Tarik. Tarik me stvarno fascinirao sa ovim poznavanjem.
0: Sve znam, više je žena znala nego on.
1: Jest.
0: A evo, evo pjevačice.

0: Evo, čovjek već misli da zna. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo nas kod jedne misteriozne pjevačice. Pazi ovo, dakle da ti dam prilike još malo.

0: Ma nema šanse da se sjeti ovoga naš slušatelj. Halo.
1: Halo.
0: Evo, dakle.
1: Sabina ime, to mi supruga govori.
0: Kako si se sjetio Sabine, druže, ovo, evo meni da je neko pustio jutros, ja nema šanse da bi se sjetio Sabine. Mislim, znam.
2: Sabina Kalauzović, 2002. godine objavljena pjesma.
0: E, druže, ako ovo bude znao, onda si majstor pravi. Slušaj.
1: E, može.

0: sad da vidimo. Sad da vidimo. Znamo da je ovo neki soundtrack iz serije.
1: Ovo je... Pomislio sam na prvu da je ovo viza za budućnost.
0: Čuvena viza za budućnost.
1: Ovo je atenta, tako...
0: Mo, jo, pa vi ste majstori pravi. Imamo li još dvije karte, druže, da počastimo čovjeka večera da dođe sa ženom?
2: Biće gusto, ali imamo, evo.
0: Evo, imamo, šta ćemo?
2: Ime gdje prezi... čeljad nije bjesna, kuća nije tjesna.
1: Okej, okay, hvala vam.
2: Kako se zovete, molim vas?
0: Samo nam recite vaše ime da možemo da stavimo na spisak za večerašnju premijeru.
1: Adis.
0: Adis sa ženom dolazi. Adis, hvala ti puno. Adis, uljepšao si nam dan. Evo vidiš da ima ljudi koji pamte ovu muziku.
2: Ima, baš mi je drago iskreno da su se slušatelji uspjeli sjetiti, uključujući i Sabinu, to je stvarno bilo...
0: O, Sabina je bilo preteško.
2: Ja mislim da je i Sabina zaboravila da je ovu pjesmu. Ja pjesmu znam, ali da je pjeva Sabina, veze nema.

0: mislim kako je ona produkcijski loše ovo, mislim ovaj, to se snimalo na nekim studijima ovim sarajevskim, to je mislim u poređenju sa današnjom produkcijom smiješno.
1: Pa evo, ovaj snimak recimo ove pjesme je bukvalno najbolji snimak koji postoji na internetu. Ovaj, dobro se sjećam da sam ja to skidao, u flaku smo čak skinuli to, evo za slušatelje koji možda ne poznaju najveći i najbolji kvalitet neke muzičke datoteke, ali prosto je to...
0: E, ovo je bio jedan hit. Sad je ovaj, vjerojatno žene stid da priznaju da su slušale ovo, a jesu, znam da jesu.

Moj Andrej, evo, vrati smo se mi u jedno vrijeme godine, evo, vidim ja samo kako puštamo pjesme, tako ljudi tačno odgovaraju na broju. Ovo znate sigurno. Ovu pjesmu nisam čuo, brat bratu 20 godina.

0: Pava Sarajevo, Din. Kakav hit iz koje godine, Andrej?
1: 2004. godina. Ova pjesma osvojila je drugo mjesto na takmičenju za Euroviziju, odnosno pjesmu koja će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na Euroviziji, a prije te pjesme je bila pjesma In the Disco, s kojom je zapravo Din otišao na Euroviziju. Dakle, on imao pet pjesama ukupno te 2004. godine i pjesma Spava Sarajevo našla se na drugom mjestu po broju glasova publike, kako smo mi to nekad radili ovdje prije 20 godina.
0: I još jedan zaboravljeni pjevač za kraj. Ajde, probajte se sjetiti, nije teško. Kakva je bila to hitomanija za ovim pjevačima? Slušaj ovo.

0: Šta li je bilo s ovim momkom? Evo samo da kažem Nervinu da nije Nervin Puškar.
1: Nervin Puškar je napisao tekst ove pjesme i mislim da je Ražman uradio. Ima još nekoliko pjesama koje je Nervin Puškar uradio za istog ovog autora, pa je Puško rekao na nekoliko svojih zadnjih koncerata na koje ja sve idem, on mi je omiljeni sada ovaj domaći pjevač, rekao je da će vratiti sebi svoje pjesme. Tako da ima još nekih pjesama i nešto što je radio i za Tonija Cetinskog, pretpostavljam da ljudi koji slušaju Nervina.
0: A šta je bilo s ovim pjevačima?
1: Ne znam šta je bio, ovo je bio prvi ujedno i nažalost posljednji album. Što se tiče ove pjesme, nema čovjeka, vjerovatno je otišao u neke druge vode, sjećamo se svi da je bilo ono veliko takmičenje. Joj, sada, morali bi provjeriti tačno.
0: Jeste,
1: da
0: je ovo, ona,
1: ali jeste iz negdje Stuzga.
0: Sike i Kice, znaš, ono, to je bilo, sjeća se ti, ovaj,
1: kako se neću,
0: to je prvi reality ono, pjevača.
1: Kako se neću sjećati, evo, neko nas zove, možda zna, ovaj, slušatelj ili slušatelj.
0: Dobro jutro, halo, ja mislim da je iz Banovića, halo.
2: Jutro, jutro, Amelije, kratko, samo ona, jel Kice?
0: Jeste, Kice. Sike i Kice, sjeća se njih dvojica. To je ono, kad je bilo u Zetri, OBN organizovao, ovaj, takmičenje, pa to je pa ono, do djece je bilo ispred katedrale. Nekad pusti OBN one svoje događaje tu iz Doma mladih.
1: Mm-hmm.
0: Ali to je snimljeno tako nekad 2000.
1: A to su oni rad bendova ili šta?
0: Pazi, ako su ta djevojčice tad imale, mm-hmm, ne znam, ono 12-13 godina, prošlo 25, znači njima je
1: 40. Pa jes, pa jes.
0: O majko draga, e sad ide hit hitova.

0: Bo,
1: kad treba se,
0: kri, bo.
1: Ali evo vidiš, ovaj, dosta ovih izvođača koji smo jutro slušali su ovaj, predstavljali Bosnu i Hercegovinu, recimo na Euroviziji, uključujući i ovog pjevača koji sad pjeva, do duše ne s ovom pjesmom, ali ovaj, evo i ova pjesma i neke druge, iskreno, evo sve vrijeme razmišljam koliko je zapravo bilo bolje 2002. 3. 5. nego 26. Ljepše.

0: E, mogli bi mi ovako nastaviti, a 10 sati, 1 minut, 10 sati od 2, prebacim. Dobro, malo smo se vratili u jedno vrijeme, Sarajeva, sve se ovo slušalo i to po cijeli dan.
1: Kako nije, mislim, sluša se i danas neke od ovih pjesama, do duše ima dosta i zaboravljenih, ali ovaj, evo recimo grupa 7 Up i Din se i danas slušaju, vidio sam prema onom koncertu koliko je ljudi bilo na Dinovom koncertu u Domu mladih.

0: Ništa, vidimo se večeras. Biće nam lijepo.
1: Čujemo se ujutro svakako, ovaj, a večeras nemojte da se ljubite u kinu, to sam zaboravio da nam pomenem, da nas prozivaju
0: ljudi kako se hoće ljubiti.
1: Ali kad se mrak upali, odnosno kad se svjetlo ugasi.
0: Upali se mrak.
1: Upali se mrak.
0: Upalite mrak.

0: Znate onaj osjećaj kada pronađete komad koji želite nositi odmah? Upravo je stigao u Lindex. Nova kolekcija donosi nove favorite. Komade koji izgledaju sjajno, pružaju udobnost i lako postaju dio vaše svakodnevnice. Za žene, djecu i bebe. Stil nema pravila. Važno je da se u onome što nosiš osjećaš odlično.
1: Back to school, back to fun. Yeah! Nova školska godina je počela. U Aria Mallu čekaju vas super sniženja i akcije. Od odjeće i obuće do torbi, IT opreme, ruksaka i školskog pribora. Aria Mall, prava destinacija za uspješan povratak u školu.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 922.

Savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite

0: najveći motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni info broj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići. To je to hit FM radio, Sarajevo.
1: To je to, to je to. Samo hitovi. 104,9.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Volker Turk pozvao je političke lidere u Bosni i Hercegovini da se uoči predstojećih izbora suprotstave govoru mržnje, diskriminaciji i veličanju ratnih zločinaca. Turk je u izvještaju predstavljenom vijeću UN-a za ljudska prava upozorio i na rastuću političku polarizaciju i slabljenje poštivanja međunarodnog prava. Istakao je da su odgovornost za zločine i zaštita ljudskih prava ključni za održiv mir. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto razgovarala je s vršiocem dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Luisom Krišokom o radu državnih institucija i europskom putu zemlje. Krišto je istakla da su stabilnost institucija, politički kompromis i nastavak reformi među prioritetima. Sa šefom delegacije Europske unije u BiH Luigijem Sorekom razgovarala je i o problemima prevoznika iz naše zemlje i regije te potrebi da im se omogući nesmetano kretanje na tržištu Europske unije. Kantonalno javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Sarajevo saopštilo je da se problemi u vodosnabdijevanju moraju posmatrati u kontekstu ekstremne suše i smanjene izdašnosti izvorišta. Navode da je u augustu palo svega 8,9 litara kiše po metru kvadratnom, dok istovremeno bilježe neracionalnu potrošnju vode. Iz preduzeća upozoravaju da je vodovodna mreža starija od 70 godina, a za njenu potpunu rekonstrukciju potrebno je oko 1,5 milijardi maraka. Građane pozivaju na krajnje racionalnu potrošnju vode. Građani Sarajeva jutros prijavljuju neugodan miris dima u različitim dijelovima grada. Iz profesionalne vatrogasne brigade kantona Sarajevo potvrđeno je da u Sarajevu trenutno nema aktivnih požara. Navode da bi dim mogao dolaziti s požarišta u Presjenici na području općine Trnovo, gdje požar gori već treći dan i trenutno je pod kontrolom. Prema platformi IQ Air, kvalitet zraka u Sarajevu jutros je bio zagađen uz povišenu koncentraciju PM2,5 čestica. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sjednica, zeljanica, krompiruša ili meksička uz megle jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
1: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijede je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
0: VIP Travels vodi vas na nove destinacije. Oktobar. Sicilijanska odiseja 8 dana 1899 km. Baskijska bajka 8 dana 2199 km. Novembar. Tajland, Bangkok i Pataja 13 dana 3490 km. Južna Kina plus Macao plus Hong Kong 14 dana 5899 km. Za sva pitanja nazovite 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels vas vodi u nove avanture.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
4: Najljepši komadi ne čekaju dugo.
0: U Ula Popken je stigla finalna rasprodaja. Dodatnih 20% popusta na već snižene artikle.
4: Elegantni krojevi, nezaboravan kvalitet i moda koja slavi svaku siluetu. Pronađi favorite u kojima ćeš se osjećati lijepo i potpuno svoje.
0: Ula Popken, moda koja pristaje tebi. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i iskoristi finalnu rasprodaju.
5: To je to hit.
6: To je to, samo hitovi.
7: Let's go, girls.

najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 922.

0: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović. Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Fields, mjesto za sve generacije.
1: To je to Hit FM radio, Sarajevo.
2: To je to. Samo hitovi. 104,9.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Volker Turk pozvao je političke lidere u Bosni i Hercegovini da se uoči predstojećih izbora suprotstave govoru mržnje, diskriminaciji i veličanju ratnih zločinaca. Turk je u izvještaju predstavljenom vijeću UN-a za ljudska prava upozorio i na rastuću političku polarizaciju i slabljenje poštivanja međunarodnog prava. Istakao je da su odgovornost za zločine i zaštita ljudskih prava ključni za održiv mir. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto razgovarala je s vršiocem dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Luisom Krišokom o radu državnih institucija i europskom putu zemlje. Krišto je istakla da su stabilnost institucija, politički kompromis i nastavak reformi među prioritetima. Sa šefom delegacije Europske unije u BiH Luigijem Sorekom razgovarala je i o problemima prevoznika iz naše zemlje i regije te potrebi da im se omogući nesmetano kretanje na tržištu Europske unije. Kantonalno javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Sarajevo saopštilo je da se problemi u vodosnabdjevanju moraju posmatrati u kontekstu ekstremne suše i smanjene izdašnosti izvorišta. Navode da je u augustu palo svega 8,9 litara kiše po metru kvadratnom, dok istovremeno bilježe neracionalnu potrošnju vode. Iz preduzeća upozoravaju da je vodovodna mreža starija od 70 godina, a za njenu potpunu rekonstrukciju potrebno je oko 1,5 milijardi maraka. Građane pozivaju na krajnje racionalnu potrošnju vode. Građani Sarajeva jutros prijavljuju neugodan miris dima u različitim dijelovima grada. Iz profesionalne vatrogasne brigade kantona Sarajevo potvrđeno je da u Sarajevu trenutno nema aktivnih požara. Navode da bi dim mogao dolaziti s požarišta u Presjenici na području općine Trnovo, gdje požar gori već treći dan i trenutno je pod kontrolom. Prema platformi IQ Air, kvalitet zraka u Sarajevu jutros je bio zagađen uz povišenu koncentraciju PM2,5 čestica. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz dobre vremenske i saobraćajne uslove. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put! Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Od 12 do 2, sa vama je Elva.
1: Srijeda na Hit FM-u, 12 sati, dobar vam dan, evo već smo 9 dana u mjesecu septembru, od ljeta se nekako teško opraštamo, ali nekako se polako i prebacujemo iz šarenih ljetnih boja na ove jesenje, pa evo danas ćemo i o bojama koje će biti aktuelne za jesen 2026. Ali prvo idemo sa muzikom da nam dan krene u dobrom ritmu.

0: rođeni za nas. Idemo mi dalje na Hit FM ove srijede, 9. je septembar, kalendarska jesen nam se polako približava, a evo spomenula sam i boje koje će biti aktuelne ove jeseni, pa da vidimo šta nam se to sprema. E pa jednostavan odgovor je priroda. Na modnim pistama već se vrte topli zemljani tonovi poput terakote, bakra i one zagasite narandžaste koja odmah podsjeti na lišće pod nogama. Uz to u igri su i duboke šumske zelene i ozbiljna tamno plava, ona što paše i za posao i za večernji izlaz, a za one koji vole klasiku, siva i bež ostaju nezaobilazne jer se lako kombinuju. E sad, dobra vijest je da se Texas vraća na velika vrata i to ne samo farmerke, nego i Texas jakne, pa čak i dugi mantili. Kada sve to spojite s neutralnim sivim ili bež tonovima, onda dobijete kombinaciju koja izgleda kao da ste se potrudili, a zapravo ste samo obukli nešto jednostavno i udobno. Dakle, ako birate garderobu ili detalj za dom, slobodno se igrajte kombinacijom toplih zemljanih i tamno-plavih nijansi, jer jesen 2026. bit će u znaku prirodne elegancije. Ako ne volite da pratite sve te trendove, onda uživajte u onome u čemu se najbolje osjećate i kombinujte boje koje volite. Na kraju, najvažnije je da mi nosimo odjeću, a ne da ona nosi nas.
1: Kupuj u Aria Mallu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Malla. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
2: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori

0: od 12 do 2. Sa vama je Elva.
1: Srijeda na Hit FM-u, lijep pozdrav svima vama koji ste i danas uz 104.9 i danas smo tu sa najvećim hitovima i zanimljivostima, pa evo i jedna za sve spavalice. E sad, ako ste jedna od onih osoba koja ujutru voli pritiskati odgodu alarma više puta, možda je vrijeme da razmislite. Stručnjaci nas upozoravaju da odgađanje alarma nije samo bezazlena navika jer može ozbiljno utjecati na naše tijelo i raspoloženje. I sad kažu, svaki put kad ono pritisnete odgodu, vaš REM ciklus se REM, a tijelo reaguje kao da je u stresu. I onda se povećava nivo kortizola, hormona stresa, što može dovesti do umora, pospanosti, promjena raspoloženja, pa čak i nakupljanja kilograma. Tako da, buđenje uz više alarma je kao mini stres test za vaše tijelo svakog jutra. I sljedeći put kad alarm zazvoni, ustanite odmah. Vaše tijelo i raspoloženje će vam biti kasnije zahvalni, a vi, evo, koliko puta ujutro pritisnete odgodi, da li uopće koristite ovu opciju, pišite nam da vidimo koliko imamo spavalica, a koliko ranoranilaca. 061 010 030, a sad idemo dalje sa hitovima.

0: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Najljepši komadi ne čekaju dugo. U Ula Popken je stigla finalna rasprodaja. Dodatnih 20% popusta na već snižene artikle.
2: Elegantni krojevi, nezaboravan kvalitet i moda koja slavi svaku siluetu. Pronađi favorite u kojima ćeš se osjećati lijepo i potpuno svoje.
1: Ula Popken, moda koja pristaje tebi. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i iskoristi finalnu rasprodaju.
0: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
3: BH Telekom. Moja priča.
4: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
5: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaju.

0: prodaj, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062 801 801. 062 801 801.
1: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sjednica zeljanica, krompiruša ili meksička uz Megle jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
2: To je to Hit FM radio, Sarajevo.
3: To je to,
4: to je to.
5: Samo hitovi.
6: 104,9.

0: grad, tvoj radio.
1: Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Koalicija pod lupom organizovala je u Sarajevu edukaciju građana o novim izbornim tehnologijama koje će biti korištene na općim izborima u BiH.

Hercegovini predstavljeni su uređaj za biometrijsku identifikaciju birača i skeneri glasačkih listića. Iz koalicije navode da će edukacije biti održane u još 10 gradova. Građanima je poručeno da će glasanje biti tajno, a da se za predsjedništvo BiH i predsjednika Republike Srpske glasa za jednog kandidata, dok se za ostale nivoje vlasti bira jedan politički subjekt i do tri kandidata. Specijalni savjetnik Ujedinjenih nacija za prevenciju genocida Čaloka Bejani izrazio je zabrinutost zbog negiranja genocida i veličanja osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Upozorio je da takvi postupci vrijeđaju žrtve i podrivaju napore za odgovornost i održivi mir. Podsjetio je da su međunarodni sudovi utvrdili da je u Srebrenici počinjen genocid, da je Mladić pravosnažno osuđen na doživotni zatvor za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu augustovskih invalidnina ratnim vojnim invalidima, porodicama poginulih boraca i nosiocima ratnih priznanja. Za ove kategorije osigurano je više od 33,5 miliona maraka. Osigurano je više od 29 miliona maraka za civilne invalidnine, uključujući tuđu njegu i pomoć, te invalidnine za civilne žrtve rata. Iz ministarstva navode da su nalozi za isplatu upućeni bankama. Bosansko-hercegovački paraplivači ostvarili su historijski uspjeh na evropskom seniorskom prvenstvu u turskom Koačeliju. Ismail Barlov i Ismail Zulfić postavili su nove lične i državne rekorde te ispunili A norme za paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine. Aktualni paraolimpijski viceprvak Barlov bio je treći na 150 metara mješovito, dok je Zulfić osvojio bronzu na 50 metara leđno. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Nakon sunčanog prijepodneva, danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Dnevna temperatura zraka u Sarajevu danas oko 32, trenutno je 26 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz dobre vremenske i saobraćajne uslove. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Dan na Hit FM-u, sa vama je Elma.
3: 13. sati i dobar vam dan, srijeda na Hit FM-u, 9. je septembar i evo jesen nam je bliže nego što mislimo, ali se iskreno nadam da će nam ugodne temperature potrajati još neko vrijeme, pa eto, ako ste u saobraćaju vozite oprezno i strpljivo, dakle što manje stresa, što više sigurno pređenih kilometara i sretan vam put.

0: Od 12 do 2 sa vama je Elma.
1: 9. septembar i danas se obilježava Međunarodni dan zaštite obrazovanja od napada i možda je teško zamisliti da je škola mjesto koje nekome može biti nedostižno, ne zato što ne želi učiti, nego zato što je rat, nasilje ili neki drugi sukob prekinuo njegov put do učionice. A škola bi trebala biti jedno od najsigurnijih mjesta za svako dijete, mjesto gdje se uči, druži, postavljaju pitanja i sanja o budućnosti. Zato ovaj dan nije samo podsjetnik na ono što se dešava tamo negdje daleko, to je zapravo podsjetnik da je pravo na obrazovanje zapravo pravo svakog djeteta bez obzira na to gdje je rođeno i u kakvom

0: tim uslovima i okolnostima odrasta. Jer kada djetetu oduzmemo školu, ne oduzimamo mu samo jednu školsku godinu, oduzimamo mu zapravo dio budućnosti. Pa eto, neka nam negdje ova poruka ostane i da, nastava u školskoj 2026. godini nam je počela prošle sedmice i uprkos svim tim situacijama, malim trzavicama svakog jutra kada treba da ustanemo i krenemo, neka nas podsjeti da negdje neko dijete zapravo bi željelo, a ne može u školu.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
3: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.
4: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Paprika roga 1 kg super cijena marku 95. Brašno tip 525 kg 17,95. Jafa Napolitanke marku 75. Vaš Robot.
5: To je to hit FM radio. Sarajevo, evo.
6: To je to. Samo hitovi. Samo.

0: dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: Idemo dalje na Hit FM ove srijede i evo malo kulture. E pa u Sarajevu nas večeras čeka jedna onako baš zanimljiva umjetnička večer. Naime, u 19.30 Strossmayerova ulica postaje pozornica, a spojit će se i muzika i poezija i likovna umjetnost. U okviru

0: U projekta Muzika na žici, koncertni performans, portret iz balkona, posvećen je Sarajlijama koji su ostavili trag u kulturnom i umjetničkom životu našeg grada. A tu je jedan neobičan vizuelni dio, zapravo portreti poznatih Sarajlija bit će projicirani na zidu u Strossmayerovoj. Dakle, muzika, poezija i slike, ali i jedno lijepo posjećanje na ljude koji su svojim radom oblikovali kulturni život Sarajeva. Pa vidimo se večeras.
1: Dobar dan, Sarajevo.
2: Dobar dan.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Koalicija pod lupom organizovala je u Sarajevu edukaciju građana o novim izbornim tehnologijama koje će biti korištene na općim izborima u Bosni i Hercegovini. Predstavljeni su uređaji za biometrijsku identifikaciju birača i skeneri glasačkih listića. Iz koalicije navode da će edukacije biti održane u

još 10 gradova. Građanima je poručeno da će glasanje biti tajno, a da se za predsjedništvo BiH i predsjednika Republike Srpske glasa za jednog kandidata, dok se za ostale nivoje vlasti bira jedan politički subjekt i do 3 kandidata. Specijalni savjetnik Ujedinjenih nacija za prevenciju genocida Čaloka Bejani izrazio je zabrinutost zbog negiranja genocida i veličanja osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Upozorio je da takvi postupci vrijeđaju žrtve i podrivaju napore za odgovornost i održivi mir. Podsjetio je da su međunarodni sudovi utvrdili da je u Srebrenici počinjen genocid, da je Mladić pravosnažno osuđen na doživotni zatvor za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu augustovskih invalidnina ratnim vojnim invalidima, porodicama poginulih boraca i nosiocima ratnih priznanja. Za ove kategorije osigurano je više od 33,5 miliona maraka. Osigurano je više od 29 miliona maraka za civilne invalidnine, uključujući tuđu njegu i pomoć, te invalidnine za civilne žrtve rata. Iz ministarstva navode da su nalozi za isplatu upućeni bankama. Bosansko-hercegovački paraplivači ostvarili su historijski uspjeh na evropskom seniorskom prvenstvu u turskom Koačeliju. Ismail Barlov i Ismail Zulfić postavili su nove lične i državne rekorde te ispunili A norme za paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine. Aktualni paraolimpijski viceprvak Barlov bio je treći na 150 metara mješovito, dok je Zulfić osvojio bronzu. Vam na pažnji.

0: postiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Kažiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.

0: moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
3: Nova sezona stigla je u Upim i Blue Kids.
0: Vrijeme je za mekane džempere, moderne džins komade i lagane jaknice. Sve što vam treba za nove jesenske kombinacije.
3: Pronađite nove favorite u Upimu i Blue Kidsu u Sarajevu i Tuzli ili kupujte online.
0: Upim i Blue Kids. Nova sezona, novi favoriti za cijelu porodicu.
4: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo.
5: To je to. Samo hitovi.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 400.

0: vama sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: Novi počeci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
2: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: VIP Travels vodi vas na nove destinacije. Oktobar. Sicilijanska odiseja, 8 dana, 1899 km. Baskijska bajka, 8 dana, 2199 km. Novembar. Tajland, Bangkok i Pataja, 13 dana, 3490 km. Južna Kina plus Makao plus Hong Kong, 14 dana, 5899 km. Za sva pitanja nazovite 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels vas vodi u nove avanture.
4: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo ćete doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće,

0: slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo. Prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sjednica, zeljanica, krumpiruša ili meksička uz megli jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
2: To je to hit FM radio, Sarajevo.
3: To je to. Samo hitovi. 104,9.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Bivši američki diplomata Matthew Palmer izjavio da Bosna i Hercegovina mora biti dio evropskih i euroatlantskih integracija, ocijenivši da evropska sigurnost neće biti potpuna bez integracije Zapadnog Balkana. Palmer, koji je ranije bio zadužen za Zapadni Balkan u State Departmentu, rekao je da podržava izgradnju zajedničkog identiteta građana Bosne i Hercegovine uz poštivanje kolektivnih prava. Govoreći o izbornoj reformi, ocijenio je da promjene moraju tražiti i građani od svojih političkih lidera. Udruženje Baby Steps podnijelo je poskoku krivičnu prijavu protiv predsjedavajućeg Doma naroda Federalnog parlamenta Tomislava Martinovića i drugih odgovornih osoba zbog, kako navode, neizvršavanja ustavne obaveze. Predstavnički dom je u januaru usvojio nacrt zakona kojim bi ženama bilo omogućeno da tokom poroda imaju pratnju po izboru. Baby Steps navodi da Dom naroda o nacrtu nije odlučio u propisanom roku koji je istekao 6. aprila. Iz udruženja tvrde da višemjesečno odgađanje predstavlja blokadu odlučivanja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić raspustio je Narodnu skupštinu te zemlje i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. Vučić je građane pozvao da na izborima biraju mirno i dostojanstveno te da poštuju drugačija politička mišljenja. Kampanja će trajati 45 dana. Izbori su raspisani nakon višemjesečnih političkih i društvenih tenzija i masovnih studentskih protesta, čiji su učesnici tražili raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Vozači iz Bosne i Hercegovine koji

putuju u Republiku Hrvatsku uskoro bi mogli nadzirati novi fiksni radari. Hrvatsko ministarstvo unutrašnjih poslova nabavlja 40 uređaja koji će osim prekoračenja brzine evidentirati vožnju u pogrešnom smjeru i preticanje preko pune linije. Radari će moći očitovati registarske oznake vozila iz Bosne i Hercegovine, Srbije i drugih zemalja van Europske unije. Na cestama će biti postavljeno 120 kućišta, a radari će se premještati između njih tako da vozači neće znati gdje je uređaj aktivan. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 32, trenutno je 30 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz dobre vremenske i saobraćajne uslove. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
4: Dobar dan, dobrodošli na talase Hit FM-a. Evo nam je srijeda, dan ni tamo ni vamo, vikend iza nas je zaboravljen. Vikend koji je pred nama, ima još do njega, ali nema veze, mi smo tu da ispratimo radno vrijeme i saobraćajne gužve u Drive Time-u kao i svakog drugog radnog dana. Budite uz nas do 18 sati. Dobar

svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
2: Tri dana super cijena u Robotu. Šljiva 1 kg marku 25, pileća krila 1 kg 4,20, majoneza Dijamant 285 ml marku 95, omekšivač za veš Ornel Megapack 6,95. Vaš robot.
3: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
4: BH Telekom. Moja priča.
5: To je to hit FM radio.
6: To je to. Samo hitovi.

jutra. Pola četiri je i moram vam priznati da mi je u posljednje vrijeme baš lijepo pratiti šta se sve pozitivno dešava oko Sarajevskog aerodroma. Gotovo da nema mjeseca da ne čujemo za neku novu destinaciju, novu aviokompaniju ili direktnu liniju i nekako se vidi da Sarajevo, kada je riječ o aviosaobraćaju, zaista ide naprijed. Neki dan sam šetala gradom i vidim turiste iz Brazila. Zamislite, to je tako lijepo vidjeti turiste iz svih dijelova svijeta i svi su nam dobro došli. Danas nam stiže i potvrda još jedne nove veze. Sarajevo i Bratislava od 3. decembra prvi put će biti direktno povezani avionskom linijom. Letove će obavljati Wizz Air tokom zime dva puta sedmično, četvrtkom i nedjeljom. Dakle, Bratislava, dobro nam došla, ali ne idemo mi samo u Bratislavu. Wizz Air je za decembar najavio još Berlin i Prag. Berlin također od 3. decembra, a Prag od 18. decembra. Karte za ove tri nove linije već su u prodaji i početne cijene su od 40,99 km. I to nije ono što mi se sviđa u cijeloj ovoj priči. Nije stvar samo u tome da imamo još jedan grad na tabli odlazaka. Svaka nova direktna linija znači da negdje možemo otići bez presjedanja, čekanja po drugim aerodromima i kombinovanja tri prevoza da bismo stigli tamo gdje smo krenuli. Ali isto tako znači da neko iz Berlina, Praga ili Bratislave mnogo lakše može sada doći do nas. Turizam, posao, porodica, vikend putovanje, sasvim je svejedno, grad se jednostavno otvara prema svijetu. I zato danas nećemo pričati samo o Bratislavi, hajde da malo napravimo našu idealnu tablu letova sa Sarajevskog aerodroma. Kada biste vi mogli uvesti jednu novu direktnu liniju iz Sarajeva, gdje biste željeli da leti? Koji vam grad nedostaje? 061 010 030 Viber broj.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti BNC.ba.
1: Ponuda je prava.
0: BNC. Ponuda je prava.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni info broj 080 020

0: A36 Motorex, poslovna zona Bačići.
1: Znate onaj osjećaj kada pronađete komad koji želite nositi odmah? Upravo je stigao u Lindex. Nova kolekcija donosi nove favorite. Komade koji izgledaju sjajno, pružaju udobnost i lako postaju dio vaše svakodnevnice. Za žene, djecu i bebe. Stil nema pravila. Važno je da se u onome što nosiš osjećaš odlično.
0: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
2: To je to hit FM radio, Sarajevo.
3: To je to.
4: To je to.
3: Samo hitovi.
5: 104.

Lijep pozdrav, srijeda je 9. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike saopštilo je da je u Federaciji Bosne i Hercegovine od 2024. godine uvedena jednokratna podrška od 1000 maraka za svako novorođeno dijete. Za prve dvije godine mjere isplaćeno je oko 32 miliona maraka za približno 32.000 djece, a program je nastavljen i ove godine. Iz ministarstva navode da kantonalne i lokalne naknade nisu ukinute, dok se prijave podnose elektronski putem aplikacije e-porodilja. Cilj mjere je osigurati jednak federalni minimum podrške porodicama bez obzira na mjesto prebivališta. Vlada kantona Sarajevo je od 2021. do 2026. godine za stambeno zbrinjavanje boračke populacije izdvojila 48,7 miliona maraka, a stambena prava ostvarila su 3603 korisnika. Iz Ministarstva za boračka pitanja navode da danas više nema lista čekanja za dodjelu stanova, koje su početkom 2021. sadržavale zahtjeve još iz 2009. godine. U ovom periodu 327 boračkih porodica dobilo je stanove u vlasništvo. Za ovu godinu planirana je dodjela još 10 stanova uz dodatnih 2,3 miliona maraka za druge programe stambenog zbrinjavanja. Zbog današnjeg sarajevskog derbija između Željezničara i Sarajeva na stadionu Grbavica, Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo privremeno obustavlja saobraćaj u ulici Bulevar Ivice Osima do 21 sat. Policija će regulisati saobraćaj i preusmjeravati vozila na alternativne pravce. Izmjene se odnose i na trolejbuski saobraćaj koji će u tom periodu saobraćati na relacijama Dobrinja Otoka, Trg Austrije Jezero i Trg Austrije Bogošća. Vozačima se preporučuje izbjegavanje područja Grbavice. Drugi dan ove sezone Lige prvaka donosi nekoliko velikih utakmica. U centru pažnje je duel Liverpoola i Atletico Madrida na Anfieldu. Napoli će na stadionu Diego Maradona dočekati Arsenal, dok aktualni evropski prvak Paris Saint-Germain traži prvu pobjedu protiv Slovana iz Bratislave. Barcelona od 18:45 igra protiv Feyenoorda, a u istom terminu sastaju se Stuttgart i norveški Viking. Većina ostalih utakmica počinje u 21 sat. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Fabulozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu domirenu oblačnost. U centralnim i sjevernim područjima Bosne zabilježeni su pljuskovi i grmljavina. Sutra se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, kiša i pljuskovi na sjeveru zemlje, a poslije podne i ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. U Sarajevu sutra umjereno oblačno, poslije podne je moguć lokalni pljusak. Jutarnja temperatura zraka oko 16, a dnevna oko 27 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz dobre vremenske i saobraćajne uslove. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!

Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Edo Jadimula Halilovića, šta ću ja kad tebe nema, to mi je što mi je. Slušali smo pjesmu Pojačanu, idemo dalje sa dobrom muzikom. Ovo je bila pjesma po izboru našeg slušatelja Ermina, a imate li vi muzičkih želja, znate što vam je činiti, 061 010 030, Viber broj.
1: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sjednica, zeljanica, krompiruša ili meksička uz megli jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
2: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
3: BH Telekom. Moja priča.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
1: BNC, ponuda je prava.
5: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 9200.

0: Drive Time. Sa vama je Laila.
1: Pola pet nam je vrijeme za mini predah uz muzički koncert, odnosno mini koncert na talasima Hit FM-a. E pa, ispunjavamo vaše muzičke želje, a imali smo dvije od Whitney Houston. Prva je naravno I Will Always Love You, a druga je Greatest Love of All. I poželjele su ih čuti slušateljke Sanela i Aida. E pa, nadam se da ste zadovoljne, ja sigurno jesam, zato što ću u mini koncertu slušati jednu od mojih omiljenih pjevačica svih vremena. A vama preporučujem samo da pojačate radio, uživate u njenom glasu, u ovim saobraćajnim gužvama, vjerujte mi na riječ, zaboravit ćete na sve stresove.
0: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

Lijep pozdrav, srijeda je 9. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike saopštilo je da je u Federaciji Bosne i Hercegovine od 2024. godine uvedena jednokratna podrška od 1000 maraka za svako novorođeno dijete. Za prve dvije godine mjere isplaćeno je oko 32 miliona maraka za približno 32.000 djece, a program je nastavljen i ove godine. Iz ministarstva navode da kantonalne i lokalne naknade nisu ukinute, dok se prijave podnose elektronski putem aplikacije e-porodilja. Cilj mjere je osigurati jednak federalni minimum podrške porodicama bez obzira na mjesto prebivališta. Vlada kantona Sarajevo je od 2021. do 2026. godine za stambeno zbrinjavanje boračke populacije izdvojilo 48,7 miliona maraka, a stambena prava ostvarila su 3603 korisnika. Iz Ministarstva za boračka pitanja navode da danas više nema lista čekanja za dodjelu stanova, koje su početkom 2021. sadržavale zahtjeve još iz 2009. godine. U

U ovom periodu 327 boračkih porodica dobilo je stanove u vlasništvo. Za ovu godinu planirana je dodjela još 10 stanova uz dodatnih 2,3 miliona maraka za druge programe stambenog zbrinjavanja. Zbog današnjeg sarajevskog derbija između Željezničara i Sarajeva na stadionu Grbavica, Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo privremeno obustavlja saobraćaj u ulici Bulevar Ivice Osima do 21 sat. Policija će regulisati saobraćaj i preusmjeravati vozila na alternativne pravce. Izmjene se odnose i na trolejbuski saobraćaj koji će u tom periodu saobraćati na relacijama Dobrinja Otoka, Trg Austrije Jezero i Trg Austrije Bogošća. Vozačima se preporučuje izbjegavanje područja Grbavice. Drugi dan ove sezone Lige prvaka donosi nekoliko velikih utakmica. U centru pažnje je duel Liverpoola i Atletico Madrida na Anfieldu. Napoli će na stadionu Diego Maradona dočekati Arsenal, dok aktualni evropski prvak Paris Saint-Germain traži prvu pobjedu protiv Slovana iz Bratislave. Barcelona od 18:45 igra protiv Feyenoorda, a u istom terminu sastaju se Stuttgart i norveški Viking. Većina ostalih utakmica počinje u 21 sat. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu dumirenu oblačnost. U centralnim i sjevernim područjima Bosne zabilježeni su pljuskovi i grmljavina. Sutra se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, kiša i pljuskovi na sjeveru zemlje, a poslije podne i ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. U Sarajevu sutra umjereno oblačno, poslije podne moguć lokalni pljusak. Jutarnja temperatura zraka oko 16, a dnevna oko 27 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz dobre vremenske i saobraćajne uslove. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Prošlo nam je 17 sati ovog 9. septembra, pa moje drage dame, stigla nam je i ta srijeda. Prethodnih dana smo dijelili ulaznice, nagovarali vas da nam pišete, birali dobitnice. Ja sam, kao što znate, jedva izmolila i neke karte za poslijepodnevni program od Andreja i Emira i večeras konačno idemo u to kino. Hit FM i Cineplex Sarajevo vode vas na Ladies Night, a gledamo Magiju 2 sa Sandrom Bullock i Nicole Kidman i moram priznati da se baš radujem, ne samo filmu, nego cijeloj večeri, jer jedno je kada vam ovdje iz studija kažem čestitam, osvojili ste dvije ulaznice, a sasvim drugo kada se napokon vidimo, upoznamo, malo popričamo i zajedno provedemo jedno lijepo večer. Od 19 sati u Cineplexu čeka vas fina atmosfera, šampanjec, iznenađenja, dobra zabava prije filma, a onda Sandra Bullock i Nicole Kidman da zaokruže večer. Ne može biti ljepše, a vidimo se večeras u Cineplexu. Vaše je da ponesete samo dobro raspoloženje, da se lijepo obučete, povedite dragu osobu s vama koju ste svakako planirali povesti da gledate film, dođete raspoloženi, nazdravite s nama, družite se, smijete se i pogledate dobar film. Više se ništa poželjeti od ovoga ne može.
4: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Moje Cineplex srijede. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino.

Jasna Zlokić, ima neka tajna veza, naravno ovu pjesmu je otpivalo i Bijelo dugme, ali obje verzije su nekako baš lijepe, moćne i dobre. Ovoga puta odabrali smo jedan lijepi ženski glas koji je ostao ubilježen u historiji muzike sa naših

0: prostora i sigurna sam da ste uživali.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 KM. Dobro ste čuli. Filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Back to school, back to fun. Yeah! Nova školska godina je počela. U Aria Mallu čekaju vas super sniženja i akcije. Od odjeće i obuće do torbi, IT opreme, ruksaka i školskog pribora. Aria Mall, prava destinacija za uspješan povratak u školu.
0: Znate onaj osjećaj kada pronađete komad koji želite nositi odmah? Upravo je stigao u Lindex. Nova kolekcija donosi nove favorite. Komade koji izgledaju sjajno, pružaju udobnost i lako postaju dio vaše svakodnevnice. Za žene, djecu i bebe. Stil nema pravila. Važno je da se u onome što nosiš osjećaš odlično.
3: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Paprika roga 1 kg super cijena marku 95. Brašno tip 525 kg 17,95. Jafa Napolitanke marku 75. Vaš Robot.
4: To je to hit FM radio. Sarajevo, evo.
5: To je to. Samo hitovi.

Pola šest nam je i pratite Drive Time, izdanje za 9. septembar 2026. godine. A ako ste planirali negdje za vikend, onda uzmite u obzir da se vrijeme kvari. Konačno nam stiže kiša, a Nedim Sladić, poznati BH meteorolog, na svom Facebook nalogu objavio je vizualizaciju na kojoj su prikazane temperature koje BH građani mogu očekivati u subotu. Riječ je o znatno ugodnijim temperaturama u odnosu na one koje su nas pratile u posljednjih mjesec dana pa i više, što je potvrdio i sam Sladić. Kaže ovako, goodbye crvene nijanse koje su nas pratile zadnjih 40 dana, od ovog vikenda nestabilno s pljuskovima praćenim grmljavinom, izraženije na Jadranu i predjelima bliže njemu, a podsjećamo da je Sladić prije nekoliko dana objavio i da će na vremenske prilike utjecaj imati kombinacija svježijeg zraka koji dolazi sa sjeverozapada i toplijeg zraka sa juga, pa ćemo imati i superčelijske oluje. Dakle, evo, ako vikend pred nama planirate negdje provesti, planirajte i da vrijeme neće ići u vašu korist ako ste kontali do Jadrana, mada meni i na Jadranu, na moru, kiša apsolutno ništa ne znači i tamo mi je predivna. A ovdje, mi koji ostajemo, sigurna sam da ćemo se dobro osvježiti i konačno prodisati.

šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo. Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu, ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava, samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sjednica, zeljanica, krompiruša ili meksička uz megli jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac. Ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
5: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Autosalon Media Market predstavlja

najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Lijep pozdrav, srijeda je 9. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike saopštilo je da je u Federaciji Bosne i Hercegovine od 2024. godine uvedena jednokratna podrška od 1000 maraka za svako novorođeno dijete. Za prve dvije godine mjere isplaćeno je oko 32 miliona maraka za približno 32.000 djece, a program je nastavljen i ove godine. Iz ministarstva navode da kantonalne i lokalne naknade nisu ukinute, dok se prijave podnose elektronski putem aplikacije e-porodilja. Cilj mjere je osigurati jednak federalni minimum podrške porodicama bez obzira na mjesto prebivališta. Vlada kantona Sarajevo je od 2021. do 2026. godine za stambeno zbrinjavanje boračke populacije izdvojila 48,7 miliona maraka, a stambena prava ostvarila su 3603 korisnika. Iz Ministarstva za boračka pitanja navode da danas više nema lista čekanja za dodjelu stanova, koje su početkom 2021. sadržavale zahtjeve još iz 2009. godine. U ovom periodu 327 boračkih porodica dobilo je stanove u vlasništvo. Za ovu godinu planirana je dodjela još 10 stanova uz dodatnih 2,3 miliona maraka za druge programe stambenog zbrinjavanja. Zbog današnjeg sarajevskog derbija između Željezničara i Sarajeva na stadionu Grbavica, Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo privremeno obustavlja saobraćaj u ulici Bulevar Ivice Osima do 21 sat. Policija će regulisati saobraćaj i preusmjeravati vozila na alternativne pravce. Izmjene se odnose i na trolejbuski saobraćaj koji će u tom periodu saobraćati na relacijama Dobrinje Otoka, Trg Austrije Jezero i Trg Austrije Bogošća. Vozačima se preporučuje izbjegavanje područja Grbavice. Drugi dan ove sezone Lige prvaka donosi nekoliko velikih utakmica. U centru pažnje je duel Liverpoola i Atletico Madrida na Anfieldu. Napoli će na stadionu Diego Maradona dočekati Arsenal, dok aktualni evropski prvak Paris Saint-Germain traži prvu pobjedu protiv Slovana iz Bratislave. Barcelona od 18:45 igra protiv Feyenoorda, a u istom terminu sastaju se Stuttgart i norveški Viking. Većina ostalih utakmica počinje u 21 sat. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Ekskluzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu domirenu oblačnost. U centralnim i sjevernim područjima Bosne

0: Zabilježeni su pljuskovi i grmljavina. Sutra se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, kiša i pljuskovi na sjeveru zemlje, a poslije podne i ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. U Sarajevu sutra umjereno oblačno, poslije podne je moguć lokalni pljusak. Jutarnja temperatura zraka oko 16, a dnevna oko 27 stepeni.
1: Unije Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz dobre vremenske i saobraćajne uslove. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
1: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Idemo odmarati, zaslužili smo. Znate da u 18 sati je uvijek kraj našeg druženja u Drive Time-u, ali samo za taj dan, pa tako i za danas. Družimo se mi sutra od 15 sati ponovo. Ćao!
4: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

hitovi na Hit FM-u.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
4: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls and Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls and Floors.
1: Kupuj u Aria Mallu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Malla. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
5: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801.
6: 062-801-801. To je to.
7: Samo hitovi. 104,9.

Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 404.

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo.
3: To je to, samo hitovi.

0: Najljepši komadi ne čekaju dugo.
1: U Ula Popken je stigla finalna rasprodaja. Dodatnih 20% popusta na već snižene artikle.
0: Elegantni krojevi, nezaboravan kvalitet i moda koja slavi svaku siluetu. Pronađi favorite u kojima ćeš se osjećati lijepo i potpuno svoje.
1: Ula Popken, moda koja pristaje tebi. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i iskoristi finalnu rasprodaju.
2: 3 dana super cijena u Robotu. Šljiva 1 kg marku 25, pileća krila 1 kg 4,20, majoneza Dijamant 285 ml marku 95, omekšivač za veš Ornel Megapack 6,95, vaš robot.
1: Za večerni izlazak i super koncert. Aquarius Feels, mjesto

0: za sve generacije. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: To je to hit FM radio, Sarajevo.
2: To je to, to je to. Samo hitovi.
3: 104,9.

0: Back to school, back to fun. Nova školska godina je počela. U Aria Mallu čekaju vas super sniženja i akcije. Od odjeće i obuće do torbi, IT opreme, ruksaka i školskog pribora. Aria Mall, prava destinacija za uspješan povratak u školu.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Nova sezona stigla je u Upim i Blue Kids.
1: Vrijeme je za mekane džempere, moderne džins komade i lagane jaknice. Sve što vam treba za nove jesenske kombinacije.
3: Pronađite nove favorite u Upimu i Blue Kidsu u Sarajevu i Tuzli ili kupujte online.
1: Upim i Blue Kids. Nova sezona, novi favoriti za cijelu porodicu.
4: To je to hit.
5: To je to, samo hitovi.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
2: To je to hit.
3: To je to, to je to. Samo hitovi 104,9.

Ljudi odlaze, ljudi dolaze, ne govorim nikom

sive na dlan. Znam, bio sam lud, al više nemam kud, zato molim